Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

1, 2. 1, 2.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobno i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za dva mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za dva mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz Kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću.
0: Sport.
1: Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji sutra će biti sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 25, a najviša dnevna sutra od 25.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Je to je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Putuj pametno, leti visoko. Wizz i Okier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
4: L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz Kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću. Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: muzika koju prepoznaješ na 97.4 L Radio.
1: Marketing L Radija.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Erste banka.
1: Marketing L Radija.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Knežević izazvao Spajića i većinu. Ako Oluja nije bila u vaše ime, potpišite interpelaciju protiv Ibrahimovića. Onkološki pacijenti sa sjevera za 2 mjeseca neće morati u Podgoricu, terapiju će primati u Bijelom polju. Specijalno policijsko odjeljenje u Nikšiću uhapsilo maloljetnika, sumnja se da je vrbovao i obučavao za teroristička djela. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je premijera Milojka Spajića i poslanike parlamentarne većine da potpišu interpelaciju za smjenu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića. Knežević je poručio da je ovo trenutak u kojem Spajić i većina moraju jasno pokazati da li Ibrahimovićevi potezi predstavljaju zvanični stav vlade. Ukoliko premijer i poslanici odbiju da potpišu inicijativu, to će prema riječima Kneževića biti direktan dokaz da Spajić prećutno podržava Ibrahimovićevo djelovanje i da izbjegava odgovornost radi očuvanja koalicije i fotelja. Knežević je istakao da je za interpelaciju potrebno 27 potpisa i dodao da DNP sama nema dovoljan broj, ali će pokucati na vrata svih poslaničkih klubova i njihovih dosadašnjih koalicionih partnera, prenijela je televizija Adria. U Bjelopoljskoj bolnici uslovi za liječenje su sve bolji. Više odjeljenja je rekonstruisano, na nekima se još radi. Onkološke pacijente sa sjevera, međutim, najviše je obradovala informacija da za 2 mjeseca više neće morati putovati za Podgoricu, javila je radio televizija Crne Gore. Još nije precizirano koje će se terapije primjenjivati u Bijelom polju, ali je poznato da će cijeli proces pratiti onkolozi iz Kliničkog centra Crne Gore. Rekonstrukcija starih prostorija opšte bolnice u Bijelom polju počela je prije 20 dana. Za adaptaciju prostora i nabavku opreme Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo zdravlja opredijelili su 550.000 eura. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je maloljetnog MM zbog sumnje da je počinio krivično djelo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih djela, saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva. Maloljetnik je uhapšen po nalogu specijalnog državnog tužilaštva nakon što su pripadnici policije pretresli stan i druge prostorije koje on koristi u Nikšiću.
0: Sport.
1: Rukometašice Crne Gore kadetkinje u polufinalu su svjetskog prvenstva. Danas od 17.30 igraće protiv Danske. U drugom polufinalu sastaće se Egipat i Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: El Radio. Tačno u minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti biće predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantna promjena.
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.

0: Toronto.
1: Zlatni sponsor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34. 46740. Eglo rasvjeta. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru. Pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu. Firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantna promjena.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Generation of the groove. Generation on the move. Joining.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.

0: Bueno.
1: Zlatni sponzor.
2: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: To je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru, pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu, firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašine i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti biće predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao: "Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantna promjena."
0: Vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
3: Right now. But if you leave your name and number, we'll get back.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas su u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40°C.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odebrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite u dom i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru. Pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu. Firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi bit će kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Evropa sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7. Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo mu je svejedno, bila bi to interesantno.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada. I danas u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća je kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing Team L Radija. 069 020 010.
1: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: 100%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu pizzu.
1: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popularnih

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Od danas na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja. Pojačane aktivnosti policije na sjeveru. Pronađeno oružje, municija i narkotici. Tender za partijskog kolegu. Firma funkcionera PES-a dobila posao u rudniku uglja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od danas su na snazi izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje donose strože kazne za najteže prekršaje i nova pravila za učesnike u saobraćaju. Glavne novine koje donose izmjene zakona odnose se na strože mjere za bahate i višestruke prekršioce, uključujući mogućnost privremenog oduzimanja vozila i vozačkih dozvola, veće kazne za prekoračenje brzine, vožnju pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, nepropisno parkiranje i nenošenje pojasa, kao i nova ograničenja za mlade vozače. Vozačima mlađim od 21 godine zabranjena je vožnja vozila snage veće od 80 kW bez nadzora iskusnog vozača, kao i upravljanje automobilom u periodu od ponoći do 5 sati ujutro, osim u zakonom propisanim izuzecima. Naprimjer, nekorišćenje sigurnosnog pojasa koštaće građane od 150 do 400 eura, a korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje 150 do 400. Bahata vožnja od 1000 eura, a vožnja sa preko 1 promila alkohola u krvi biće kažnjena zatvorom do 60 dana, navodi se u zakonu. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Sjever sproveli su pojačane kontrole na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašine i Rožaja. U Beranama kod jednog muškarca oduzeta su 3 pištolja, municija i bajonet. U Andrijevici je pronađena puščana municija za koju će biti sprovedeno vještačenje, nakon čega će uslijediti krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nedozvoljenog držanja oružja. Na području Kolašina i Rožaja policija je također izvršila pretrese kod više osoba, a pronađeni predmeti bit će predmet daljih provjera i vještačenja. Iz uprave policije poručuju da će pojačane aktivnosti na suzbijanju svih oblika kriminala biti nastavljene i u narednom periodu. Posao vrijedan oko 20.000 eura za nabavku repromaterijala za proizvodnju zaštitne opreme u rudniku uglja dobila je pljeveljska kompanija Novento, čiji je vlasnik koordinator pokreta Europa Sad u Pljevljima, pišu vijesti. Iz instituta Alternativa upozoravaju da politička povezanost vlasnika firme i rukovodstva rudnika može izazvati sumnju u nepristrasnost postupka, iako sama po sebi ne predstavlja dokaz nepravilnosti. Iz rudnika uglja odgovaraju da je tender sproveden u skladu sa zakonom i da je izabrana ponuda bila najpovoljnija prema cijeni i roku isporuke. Navode i da prethodno iskustvo nije bilo uslov, jer je riječ o prvoj javnoj nabavci ove vrste u Crnoj Gori, prenosi portal 24/7.
0: Sport.
1: Predlog Novaka Đokovića o promjeni formata teniskih mečeva kako bi se skratila dužina meča, a povećala dinamika i uzbuđenje, mnogi teniseri su dočekali sa odobravanjem, a američki teniser Ben Shelton je istakao. Ono što je interesantno je to da to predlaže Đoković, koji je uvijek bio u najboljoj formi, koji je mogao da izdrži 5 ili 6 sati na terenu. Bilo

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne uglavnom u planinskim predjelima, tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. L Radio. 97.1.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima. Mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Duvaće vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 27, a najviša dnevna sutra do 40 stepeni.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više.
2: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomen. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.
3: When I first saw you.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912-2038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima. U kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Duvaće vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 27, a najviša dnevna sutra do 40 stepeni.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Hvala.
1: Najbolji, gradski, lagani, El Radio 97.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima. U kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Duvaće vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 27, a najviša dnevna sutra do 40 stepeni.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.
1: Marketing L Radija.
2: Erste Banka.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
1: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Marketing El Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

Vozimo te lagano. Vozimo te lagano. El Radio, tvoj lagani.

0: Kiss.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

muzika koju voliš na 974 L Radio. I will survive.